0: به اون تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix God and a bit mad. What
1: I mean to say is I realized that
0: Fix God and a bit mad. Fix God and a bit mad. Fix God and a bit mad.
1: فکر
0: کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
2: بیستا

0: میرقصونی دیگه، حتی تو بهترین زمان. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه، اصلا به مرد فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play